0: specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne

prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.